0: Viime juhannuksenahan pojat heräs Veikon lattialta kammottaa vaan tunteeseen. Välillä pelotti, että kuolee, ja välillä pelotti, että ei kuole. Veikko sanoi, että välillä tuntui niin kuin molemmissa kainaloissa olisi ollut kaksi nuorempaa konstaapelia kuolleena. Että semmoinen olo.
1: Jeden dritten Dienstag im Monat jeweils um 18 Uhr spannende Geschichten und Live-Mitschnitte aus dem Memailwerk Seekirchen. Die Lauschbox, das Memailwerk Radiomagazin für Kultur, Wissen und Leben.